0: pe Jesus.
1: What is the name of Jesus?
0: Àwọn àdúrà orí ètò yìí.
1: The prayers on this program.
0: Kì í ṣe àdúrà lásán.
1: They are not ordinary.
0: Tó o bá ti lè fẹsẹ̀ lẹ̀.
1: You can only abandon your sin.
0: Tó o dẹ̀ ń tẹ̀lé ètò
1: yìí. And you follow this program.
0: Kò sí kó o má lẹ́rì.
1: Surely you have testimony.
0: Wòlíì Samueli.
1: Prophet Samuel.
0: Adébáyọ̀.
1: Adébáyọ̀.
0: Òjò.
1: Òjò.
0: Ló kọ mi o.
1: In the name.
0: Bàbá authority.
1: Now we call
0: authority. Gbogbo èèyàn pàtà.
1: Everybody.
0: Ẹ̀kẹ́ bí ẹ wà.
1: Church where you are.
0: Ẹ lọ wájú ẹ lọ.
1: Look on the back of.
0: Ayé mi.
1: My life.
0: Jáde nínú àjàgà
1: náà. From out of yester yoke.
0: Àjàgà náà.
1: Yester yoke.
0: Tó gbé mi pamọ́ fọlọ́ọ̀rẹ́.
1: I give you from my group and
0: my heart. Máa já.
1: Pray.
0: Mo jáde.
1: From out of there.
0: Nínú àjàgà náà.
1: I give you from yester yoke. Oye oye.
0: Ayé mi jáde.
1: Nínú àjàgà náà.
0: Ayé mi o.
1: Àjàgà náà.

0: lẹ̀ ní bí bàbá yọ.
1: Number 30 Odokoyi Street, Lẹ́yìn Democracy Park nínú Àkúrẹ́ nìyí Abuja kalẹ̀ sí. Ọ̀nà tó lọ sí Salvation Army Primary School tààràtà. Ẹ ti rí signboard ìyá Abuja gàdàgbà níwájú Mechanic Workshop. Telephone 070-390-70-261.
2: Ìyá Abuja ló ní kẹyàkẹ́ wàrà nǹkan mọ́.
1: Oríire lẹ ṣe sẹ́ẹ̀, bẹ́ẹ̀ ṣe ń bá ìyá Abuja dùn wò pọ̀.

0: mo kí tele kẹta ọlọ́jọ́ bí oṣù yìí wọ yóò máa mọ̀ fọjọ́ bí ẹfọ oṣù lè fọ́ọ̀lù sí ọlọ́jọ́ bí oṣù mo kí n dáadáa fún kú ayẹyẹ ọjọ́ bí mo gba aládùúrà kọ àṣeyí ṣàmọ́dún àṣàmọ́dún ṣẹ̀rẹ̀ mìíràn wọ yóò máa mọ̀ fọdún jújù láàmọ̀ kí ó kó oṣù kan gérégé lónìí lẹ́ka dáàdé kó oṣù kẹ́bọ̀ ọdún pọ̀pọ̀ ṣinṣin àtúntò náà ṣiṣẹ́ pọ̀pọ̀ jújù láàlàá wọ yóò máa mọ̀ sádà kú jújù ẹkẹ́ ìdájú de dọ́la dẹ́ka ìdájú dọ́la àbí ká ìdọ̀tún lájọjọ́ à òní jẹ́ mi kí ọ̀rẹ́ mi dáadáa ká aṣọ náà bá nìfọ̀n lólu láàmọ̀ kí lọ́la àlàbá lọ́la àtọ̀túnla àlàbá ká aṣọ náà bá nìfọ̀n kàn pé lọ́dún má fidí lólu láàmọ̀ kí lọ́la àtọ̀túnla mo kí dáadáa fọ̀ kú múra jọ káàdé fọlárin ìjọba ń wá ó ní ọ̀gá mi dáadáa nìkan kó ṣe kó ètò yìí fọ pèrè ọdúnjọ o pèrè òrì o èyí ẹ mọlẹ o.
1: ọlọ́fíà látìlẹyìn mi ń kọ́. ẹ má pa mi rè áárùn.
0: You are doing good, that's my brother.

0: Èsì ò láti yà, wà mí síwájú, wà mí síwájú, wà mí síwájú.
1: Orí wọn là ń pè láyé o, pèrè ọdún jọ o, pèrè orí o, èyẹ mọ̀lẹ́ o. Pèrè ọdún jọ o, pèrè orí o, èyẹ mọ̀lẹ́. Kọ̀dé bá lọ sígun, àárẹ̀ tí ẹran rẹ̀.
0: Gèlíré lọ ṣájò, àárẹ̀ tí èèyàn rẹ̀. Màá lọ sí ìrìn àjò kan, pé mérèmi bọ ọgbà mi aṣíwájú àti jọ̀ọ́.

ayé tí ń bá níjà láì lo idà. Tí wọ́n fi dèrè dẹni mọ́lẹ̀ bí odò àgbà. Ẹni ẹ̀dùnmọ̀rẹ́ fò yẹ ilé ayéyé tí ń gbára dì nígbà gbogbo. Ó ti mú ìwòsàn ìbílẹ̀ dóòlà gbogbo ọmọ adarí orun. Lókè èèpẹ̀, àdìtú olúdọ́là alternative therapy ní ká ẹ máa bọ̀. Kátórí ẹni tí ò sún ọṣẹ pẹ̀lú tewétegbò ìbílẹ̀. Ẹni mi má jẹ̀lé ẹ́. Tàbí fẹ́ poró ọfà. Ọ̀nà ìmọ̀ràn fẹ́ni tí ò lóyún ní. Àìrí ìgbéga lẹ́nu iṣẹ́ okòwò tí ò lọ dédé. Àdápadà lẹ́nu iṣẹ́ nílùú ọba. Ogun ayé tá a fojúrí àtèyí tá a ò fojúrí. Ẹni sunkún sínú yóò rẹ́rìn ayọ̀ lágbàlá àdìtú olúdọ́là alternative therapy. Àgbà ọ̀mọ̀ràn tó mọyán ìbí nínú ìkara wọn. Wọ́n bẹ lórí àpèrè. Láti là láwẹ́láwẹ́. Ogun tó fẹ́ gbé ni mi bíi kàlòkàlò. Àti ọ̀nà àbáyọ rẹ̀. Délẹ̀ máa bọ̀ tààràtà nílùú Adó Èkìtì. Nítòsí Òkèlá Health Center. Sẹ̀lẹ̀ Road Òkèlá Ladó Èkìtì. Ibẹ̀ ni àdìtú olúdọ́là alternative therapy wà. Telephone 08030527.

0: yàtọ̀ sí bàbá mi.
1: Bá
0: yàtọ̀
1: sí bàbá mi.
0: Bàbá mi kọjá o. Bàbá yàtọ̀ sí ìyá mi.
1: Bàbá mi
0: ló ṣẹ́gun.
1: Bàbá mi ló
0: borí.
1: Bàbá mi ló
0: borí. O lè borí mi.
1: Torí
0: ẹni tí ń bẹ́nu mi.
1: Ojú
0: ẹni ń bẹ́nu ayé lọ. Akọni pàtẹ mi pé.
1: Bàtú
0: mi ní orúkọ kan.
1: Bàtú
0: mi ní orúkọ kan. Bàtú mi ní orúkọ lọ.
2: Yóò dà fún ọba. Ibi tó ti gbàgbọ́ àlàyé.
3: Kẹyìn sí.
2: Tó ti kẹyìn sí. Ó yẹ máa kẹ́. Sọ pé ìwọ àlàyé. Bàrẹ́. Níwájú àwọn ọmọ mi. Àbí. Sọ fẹ́ bí ilẹ̀ mẹ́. Káwọn ọmọ tiẹ̀ má tún lè kọjá. Sọ fẹ́ káwọn ọmọ rẹ̀ tún ṣe wàhálà tó ṣe. Ìwọ alágbèjẹ kẹ. Níwájú ọmọ mi.
3: Níwájú ọmọ mi.
2: Àtọmọ ọmọ mi.
3: Àtọmọ ọmọ mi.
2: Ìparẹ́. Ìparẹ́. Sọ pé ìwọ alágbèjẹ kẹ.
3: Ìwọ
2: alágbèjẹ kẹ. Àlámúlò wọlé.
3: Àlámúlò
2: wọlé. Àlámúlò wọlé.
3: Àlámúlò
2: mi o.
3: Àlámúlò
2: mi o. Ẹkígbe sókè.
3: Àlámúlò
2: mi o. Sọ pé níwájú ọmọ mi o. Níwájú ọmọ
3: mi o.
2: Ìsọdá! Òdìkejì! Ìkọjá àlàyé lẹ́yìn!
3: Ọkọ àlàyé lẹ́yìn!

0: Jesus.
1: By the name of Jesus.
0: Àwọn àdúrà orí ètò yìí.
1: The prayers on this program.
0: Kì í ṣe àdúrà lásán.
1: They are not ordinary.
0: Tó o bá ti lè fẹsẹ̀ lẹ̀.
1: You can only abandon your sin.
0: Tó o dẹ̀ ń tẹ̀lé ètò
1: yìí. And you follow this program.
0: Kò sí kó o má lẹ́rìí.
1: Surely you have testimony.
0: Wòlíì Sámúẹ́lì.
1: Prophet Samuel.
0: Adébáyọ̀.
1: Adébáyọ̀.
0: Òjò.
1: Òjò.
0: Ló kọ mi o.
1: In the name.
0: Bàbá authority.
1: I will call authority.
0: Gbogbo èèyàn pátá.
1: Everybody.
0: Ẹ ké ń bí ẹ wà.
1: Ṣé ẹ tún
0: ẹ lọ wájú ẹ lọ ẹ.
1: Lókè ìdàbàkọ̀.
0: Ayé mi.
1: My life.
0: Jáde nínú àjàgà
1: náà. For a lot of years that yoke.
0: Àjàgà náà.
1: Years that yoke.
0: Tó gbé mi pamọ́ fọlọ́ọ̀rẹ́.
1: I give you from my group and
0: my heart. Má já.
1: Pray.
0: Mo jáde.
1: For a lot of years.
0: Nínú àjàgà náà.
1: I give you from my group and my heart. Oye oye.
0: Ayé mi jáde.
1: Nínú àjàgà náà.
0: Ayé mi o.
1: Àjàgà náà.